0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa umaga, sa tuwing naaamoy na ang luto ni nanay.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Pagkising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras di asimong himutangan karon, kahimsog og kabaskog sa panglawas sa gihapon ang atong iampo kanunay sa labawong makagagahom. Ako si Lady Batut, syempre magkuyog kita sud sa saka oras. Uban sa atong tuyo og tumong, good health karon og maapuon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon as usual. So daghang tag mga sigutanan sud sa saka oras ka makabuhay. Kabahin sa panglawas ug mismong atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay ngay magipaabot nga sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan ni Ana, ang ikalima nga yugto kon chapter 5 sa iyang kasaysayan. Abtik na, andam na, now na. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: buntagan ang nahiuli, Eunice.
1: Pasalamat ka nga may pauli pakurakan.
0: Oh. Ha?
1: Kay mahimurang dili na kumupauli. Again, magpasalamat ka. Gipili ko gihapon ang mubalik kumupauli ni mo. Dako na kining pabor nga gibuhat ko para ni mo, dili ba?
0: Eunice.
1: Unsa man, wa ka pa ba gihapon makauna-una bahin sa illegal nga trabaho aron makakwarta kag dako?
0: Eunice, dili ko gusto malambigit sa mga illegal nga aktibidades. Dili ko gustong mabilanggo.
1: Masikop ka og mabilanggo kun dili ka mag-amping, kun magtinanga ka.
0: Bisan unsa pa nga pag-amping ang buhaton, bisan dili pa mabulilyaso, dili og dili gihapon ko gusto malambigit sa mga buhat ka dili maayo.
1: Bisan ka na adalang ang paagi karon aron makasapi kag dako og maoy rason nga sure nga magpabiling ko ba nimo, di kagyod makahimo.
0: Oh.
1: May kahigayonan ka pa aron padayon sa pag-una-una og sa pagtimbang-timbang.
0: Eunice,

mamubatok na sa mga sakit or mga balatian ka makabuhay sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Dako kay ikitabang ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Siyempre ang paagi sa pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang. Kung wa pa kay sakit o especially adult ka na, usang ato sa duha ka kapsula imong tumaron every day. Ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom kanang inadlaw nga tubig, dili bugnaw ha. Dili bugnaw, dili init, ganon, inadlaw nga tubig. Ayan. 30 minutos na sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit ka makabuhay ko ikaw nanay balatian, nanay sakit, mas nagano na to ang dosage. Gato sa duha, gato sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban gihapon sa tubig ng imong imnon nga inadlaw. Sa dili ka pamukaon, mahimo ra sab nga after na kamukaon, pero after 1 hour gikan kamukaon, moy pagtumani mo sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip gihapon imo ang food supplement. Mo nabatasano na to ang pag-inom niya na everyday. Himo na tong partner ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato na bati ang kinatibok ang chapter 5 sa revelasyon ni Rakan. Karon atong lakbitan og hisgotan ang tanan, pero again, wa pa matapos dito ang tanan ha. Sumpayan pa nato ang iyang revelasyon sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Karon maghisgot tabay sa atong nabati nga drama. But before that, ang pambansang reminder, dili malimot nga mo smile, smile, smile in everything. Ting ng bonggang-bongga, smile, pahiyom, para nindot ang atong paminsar. Dili kay magmugtok tamo sa mutag kamaot. Maot na yung tadaan, magmugtok-bugtok pa tasip at sitap na tasip itong mata. Hoy! Naunsa, uli sa inyong balay, magkulong ka dito, ay apakitas mga tao, kay maangin mismo mga kamiserable. Charas! Anyway, dagang salamat, Rakan, sa pagkadangat sa imong kaagi. Welcome ba siya nato ang chapter 5 sa imong kasaysayan. Dili na gid maayo ang dagan sa imong pangutok, sa imong prinsipyo. Murag nausab na, nabali na yung iyong paninindigan nang dahil sa pag-ibig, imbis ang paghigugma o pagmahal, may makapagawa sa atong tanang best, pero nahimong worse, no? Kay toxic man ang relasyon nga imong gipunduhan. Kung basa nato ang chapter 5. Well, anyway, ang tinuod nga pagmahal, dili na ma-measure sa kung unsa kadako ang ready nimong isugal, kung dili sa kung unsao nimo sa paghupot sa imuhang responsibilidad o unsao nimo sa pag-care ang mga butang nga naaayon sa tama. Diba? Kung ang gugma ang magtukmod sa usa ka partner nga sudlon ang illegal nga trabaho para sa anang illegal drugs para lang matugunan ang walang katapusang paghahangad ng pera ng kanyang kabiyak, panahon na nga ipangutana. Hangtod asa ka nga mo sakripisyo para sa tao nga wa man hatagig importansya ang imuhang dungog, ang imuhang freedom or imong kagawasan o ang imong mismong kinabuhi. Kay ang gugma manggod nga nagapangayo og higayon nga gub-on nimo ang imong kaugalingon, dili na pagmahal kana usa ka bug-at nga alsahunon sa imong abaga nga angay nimong buhian sa dili pa mawagtang ang tanang nindot sa imong kinabuhi, di ba? Ganon lamang. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan sa mosunod nga episode sa atong tulumanon. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon. Balik! Di halang kamo padayon patas sa unaan.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Anyway, dagang salamat sa pagpaminaw o sa pagtubay sa atong tulumanon. Anyway, kamakabuhay ni Anang atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa, kamakabuhay, ubusa siguro ako nga kining maayong buhay nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kanang espesyal nga mensahe itong mga basa sa mga Filipos 1, versikulo 6. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Bungi na sila.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
4: Malinat magmakabuhay.
0: Maraming salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Hangtod sa sunod higayon sa samangtak na ugning istasyon. Thank you sa pagpaminaw. Mubabo na ta sa pagkakaroon. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ana ay mga tao nga dili kumpleto, nga kana ang hinungdan, nga dili siya makatagamtang og pagmahal. Ato kaning tagaan usab og kinabuhi para masabta ninyo, pero sa dili pa, ato sa ipabati ang usa ka awit nga haom niini.

0: Heart FM Time. It is now 5:25.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.